0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
2: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп, түнкісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Ана ким тоқтаса, же ким жолын қалса...
3: Не олаткен?
0: Қызыл көйнек, қырсық пыджи, қылымды қарман бі. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкіріп жүрбеңіз.
4: Дотамешке, атешекте!
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Утренний лайв на Авторадио продолжается, дорогие наши радиослушатели. А прямо сейчас время, ну, скорости, эмоций и громких побед, да? У микрофона Бахай Джубек. Встречайте спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Бахай. Урмат Абдукаимов Кыргызстандын олимпиадалық футбол құрама командасының башқы машықтырушысы болып дайындалды. Бұл туралы Кыргыз футбол союзу білдірді. Ал U23 құрама командасының башқы машықтырушысы қызматында Эдмар Лассерданы алмаштырды. Бұл чечим Кыргызстанның 16 жашқа чейінгі жана 23 жашқа чейінгі ұлттық футбол құрама командаларының қабылдауында алқанда болды. Кыргызстанның U18 волейбол бойынша құрама командасы жеңіс менен старт алды. Борбор Азия волейбол жаштар арасындағы чемпионаты 12 майда Ташкент шарында 4 команданың қатысуысында башталды. Тайпалық этапта командалар бір-бірімен бір айланпа форматында ойнашады. Бірінші турдағы беттеште Кыргызстан құрама командасы Өзбекстанның бірінші құрамасына қарсы ойнап, 3-1 есебінде жеңіп алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасында Манчестер Сити өз үйүндө Этихад стадионунда Кристал Пэлас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 32 мүнөттө Семеньо, 41 мүнөттө Омар Мармуш, 84 мүнөттө Севиньо болду. Ушул менен Ман Сити Англия Премьер Лигасында 77 упай менен 2-нчи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттанасыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

қысылам құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам. Қайғырам, чарчаймын қайғыдан. Қиналам, қысылам құсадан ұйлағым, жақындан да айрылғам.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Мы вот так вот уверенно влетаем во второй час нашего утреннего эфира. Это утренний лайв. Добро пожаловать в нашу вот такую вот добрую компанию. С вами, как всегда, Аскат и Диана.
2: Барыңыздарға кутман таң. Екінші саат. Бұл неден қалар берет? Бұл жақта мұндай жандурақ болыш керек. Активті болыш керек. Анан шамдағай болыш керек тұрау.
1: Ең тұрау. Ошындой ле біздің WhatsApp номерді сақтап қойш керек.
2: О, ал ең бірінші да. 0708-90-10-78. Бұл сандарды неге айтып отауыз? Санкене. Дәл ұшыл мүреттерден баштап, балдыда соның беліктер сіздерді күтөт. Дәл үшін біздің ойындарға активті қатыш керек. Емі достар, бұға чейін, ұшырашалы, амандашалы деген білдірілерді күтөт ұрған болсық. Бұл үшін сааттан баштап, ойын оғым келет, хачу играть дегендерді, смс-терді күтөз ғо?
1: Албет, танкене. Жақын қарада, уже вот совсем скоро, сколько дней это осталось? 15 дней, да, считай. 30 мая стоится концерт Аваза Акимова и Дианы Деки «Надежда Карине». Начало концерта в 19:00. Помимо этих прекрасных певцов еще и будут артисты из Казахстана. Это
2: Ерке Есмахан и Анын жолдошу Раим.
1: Раим, все верно, да.
2: Раим, жезде бол калабы, же...
1: Геолог калабы.
2: Геолог калабы. Қандай оқады?
1: Білбейм, Ерке Есмахан өзі қаншада?
2: Емей, аның жаш құрағын еске алғанда десің. Айтор...
1: Негіз Райым өзі жашылы алу ұш керек.
2: Ол кішін келу көте келу болады. Мұндай қаласы, концертке бүрін жүрес да, бұрмандардың аны ұшыл кеші барып сұрап кетсін ұшыл жақтан че, шындай тұсырау атады, не қалады, қандай қалу айтыш керек, қандай қайрылыш керек деп. Болды, біліп келесі, санандан ары біліп жүрес.
1: Если вы хотите попасть в конце этого месяца на вот такой вот прекрасный концерт, то смело пишите к нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78. Хочу играть «Ойнығым гелет». В скором времени мы с вами поиграем в нашу любимую игру «Мыльная опера», друзья. Так что всем желаю удачи. Кстати, дарим не только один билет, да, а целых два билета. Можете взять маму, подругу, друга, отца, кого угодно, самого близкого человека.

0: Основа Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыну M-банк арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соның белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдары үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлұмат M-банк чекеткейджі сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028-жылы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Вот я такой
1: подарю
0: вот. Да-да-да, продолжайте, продолжайте. Ой,
2: алло.
0: Алтынай потеряли, Алтынай. Видимо, Алтынай позвонили. Ну, мы поняли, что Алтынай угадала. Да, угадала песню. Я подарю вам ландыши. Да, вы молодец. Тем не менее, подарок ваш в скором времени, а точнее 30 мая, да, вы отправитесь на прекрасный концерт Аваза Акимова и Айдана Деки.
2: Ола, гүл бере албайбыз, бірақ мен ушундай сонун концертке чакыруу барагын бере алабыз. Алтынай, рахмат. Тыгында туруп дагы башка ишти кылып, анан кайра мындай биз менен уақыт бөліп ойнағаныңыз үшін расылық білдіреле.
0: Ошо учурда дағы башқа біреумен да сүйлесіп кетті Алтынайым. Айымдарында ушундай болады. Бір учурда болса, бір нерсенін қылып, ішті бітіріп қоябыз да?
2: Бір учурда бірнеше ішті. Біз мырзаларда андай жоқ та. Біз бір ішті бастаймыз, аяғына шейін шығарамыз, анан екіншісіне өтеміз.
0: Ну вот такие вот мы талантливые.
2: Ошо ким туура иш кылып калган? Силер бите бизби?
0: Ну, мы по времени выигрываем, получается.
2: Ал жағы бар. Сабырыңызды алдына көздеп ұланталы. Алдыда, дағы да осы бәйгелі ойындар сіздерді күтеді. Бізбен шығыңыздар. Мыльная опера.

Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікөй аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Радио толқынында Мирчик, это любовь, товарлат болыр, рахмат айталы, жана чығармашылығы игілік, бейіктік қалайлы мекендеші өзге, темауызға келген мұндай қат бар.
1: Салам, қандайсыздар дейді, авторадиоға ысық саламыз атауыз, бүгінгі темаңыздар маға абдан жақты дейді, анкені менің улым дейді, улыма дейді докторлар атайын ұшындай анализ қылышқан дейді, жер үйді жашағыла дейбіндағы жиынтықты шығарышқан дейді, жер үйді моторика жақшы іштейді дейді, топырақ менің ойны чөптірді жулады, ошыл сөйптен үйбілілі адамдарға біз жер үйді сұныштамақпыз деген ұсымас білдіріңіз атқан ақырқсандары 46-64, чын ілі.
0: Құрыш бұра, чөп жылады дегендерді әлі қош қойсы олмағы. Бірақ менің чай айжан сағымында орычылық тілі жаратпайды борыш кереге құрыш бұрған.
1: Жоқ мақ. Баса мен...
0: Түштік қыздарында ұшындай ғо, мысалы...
1: Таң атпай 5-те, 6-да тұрып деген бе?
0: 5-тен 41 минут өткенде шыпыр қарам алып шығасың ару.
1: Су септі.
0: Су септі.
1: Ем, андай діле олғын, мойныма аламанан. Бір нәрсе дағы бар, жер үйді жашағандардың, маға мысалы, чөп жұлған айуай жағат. Үйін бар ғой, тұрс, тұрс, тұрс деп жұлған сайын, ошондын ұшындай рахат алам, кімдір бір өнің үйінді азыр чөп заманы да, чөп ұчыру, чақырып қосыңар болады.
0: Жігітіне орлы ол тоқшайды. Чөп жылғанын жақсы көрін, чаш тілі жылғанын жақсы көрін тоқш көрін.
1: Маға квартир әлін жаға чын дейді, бұл жақты ұғарманы ұзатқан. Білдіруілерді дағы дұлсы ұзаттыңыз 0708-90-10-78, бұл біздің WhatsApp номері.
0: Алдыда ауа райы туралы мағлыма, таңнан соң емдеге рубрикасынан ұқшағыз.
2: Ауа райы. Чығарылыштың башқы демеуіршісі Барсо Кейджи. Қырғыз гидромет малымдағанда ертең 15 май күні бүткіл республика аймағызда күн ашық болады. Чоблысында ауаның температурасы күндізі 23 градусқа чейін жоғарылап, түнгісін 9 градусқа чейін төмендейді. Орджалаба, Джинабаткен облыстырында күндізі 28 градусқа чейін жылысам, түнгісін плюс 14 градус болушы күтілуді. Ысыкөл облысында күніш ондайлы ашық болып, күндізі плюс 16 градусқа чейін жетіп, түнгісін плюс 5 градус болушы күтілуді. Нарында күндізі плюс 19, түнгісін плюс 6 градус. Борбор қалауы Қырғызда ертең жаңшашын күтілбейт, күн ашық болот. Науаның температурасы күндізі 23 градусқа чейін жоғарылап, түнгісін плюс 9 градусқа чейін жетеді. Чығарылыштың башқы демеуіршісі Барсо Кейджи.
3: Үй құрып жатасыз ба? Барсо жардам береді. Қырғызстандағы ири панельді опалубканың бірінші өндірушісі. Барсо компаниясы телескопиялық таяныштарды, тайроттарды, темір бетон латоктарды, чойын қапқақ, шакекчелерді, плиталарды және басқа көптеген нәрселерді сұныштайды. Заводтан түз, ортомчусыз және ашықша төлемсіз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбірек біліңіз. Және чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен құрылыш құрабыз. Барсо – ишенімдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардың 70% сапатсызуын қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныч тартуылаған туруқту жиынтық. Раменская уну. Ар бір бұшыруда идеалдуу натыйжа үчін. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-банк арқылы Аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меңінші атайыны ұшыл соңын белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлұмат M-банк чекеткейджі сайтында. КРУБ 004 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
6: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бірді ғой, еме, оң ойлы тап қойдыңыздар оқшай, тездейм сен өрі. Ким атқар ота таны тауышыңыз керек. Келіңіз, WhatsApp номерге дару тура жоқтырды ұзаталы. Нангелі ота атқатарымен.
1: Азыр, мен теріп жатам. Варианттары бар екен, Ислам Ақматовты жоқ бұл тілеке қаршы тура мес жоқ. Алмей тура жоқты ұзатқан ұғырманыңызды біз қолчауларменен тосылат кембез. Ақырқы сандары 0526 номерімін аяқтаған абонент сізді чин жүректен құттықтайыз.
0: Қолчаулар!
1: Таланту Ирчи Мырза Азат Раймердиев деп узаткан кен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана сиз сөз түрдө сизге жогоруда айтылган белегибизди берүүгө даярбыз. Level Construction'дан мыкты мерч. Анан туура эмес дагы жооптор келген экен толтурам. Бек Исраилов, Ибрагим Жунусов дегендер бар экен. Бирок туура жоопту узаткан угарманыбызды биз куттуктайбыз.
0: Ар бир аракеттин аркасында берекет, жеңиш кут болсун. Жана угармандарыбыз бул оюнубуз эртең да болот. Бул убакыт алкагында андыктан өткөрө албай оюнга активдүү түрдө катышыңыз. Жана алдыда биз SMS каттарга көңүл бөлөбүз. Саламдарга турабы айжан.
1: Ооба. Куттуктоолор бар болсо узатып койсоңуз болот. Азыртан биз түз эфирден куттуктап алууга даярбыз.
0: Кеттик алдыга.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Тағдырдың татал жолында сынулар бітпет екен.
2: Айтсап, бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп, түнгісін жолдау машиналарды тоқтататмыш. Ана ким тоқтаса, же ким жолын қалса...
3: Не олаткен?
0: Қызыл көйнек, қырсық бі, же қылымды қарман бі? 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі, көкір жүрбеңіз.
4: Дота мешке, атешекте!
5: Яка, да, стильная, да, красиво, да, счастливо, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефть май құю жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге 100 доллар арзандату. 2 және 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Барлық тұрақ-жай комплекстеріне тиесілі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеби? Болғыны M-банк арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меніңші атайыны ұшыл соңын белектердің бірін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдары үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьге шейін ұланады. Толығырақ мағлұмат M-банк чекет кейджі сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Атүшіңді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдордудай ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.